0: Vem är världens bästa pappa?
1: Jag hoppas att det blir mig i helgen.
2: Nu är det ända enklare att finna alla våra radiokanaler. Last ned och hör oss i lyden av radio.
3: Vad ska vi ha till middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Vad sa du?
4: Nuggets.
3: Lite annorlunda.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's. Hå.
5: Vi har köpt bubblebad.
6: Se här ja. Espen har fått sig bubblebad.
7: Men han kan väl ingenting om häst.
6: Det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 55 miljoner i samlad premiepott. Det betyder cirka 15 och 10 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 3. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
8: Hej gutta.
9: Mer disciplin.
10: Pappa. Ah, fan, klarar jag igenom för det där? Vad gör du då?
11: De som en gång måste beskyttas, tränger att slå ut vingarna och få fly på egen hand.
9: Mer domskap.
12: Vad heter regnstyren med röd näsa?
13: Julius.
9: Mer dans.
14: Jag bara minna om att fjorårets säsong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
9: Se nya säsonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste och Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Här är en lydpröva av norska gulrötter i säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
16: Krälla gott knas. Godkänt det alltså.
15: Nu är norska rotgrönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God höst från Bama.
17: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och 2 koppar kaffe senare sätter han sig i sin Ford E-Transit Custom och kör till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Inte alla vägar han ska besöka är måket eller i god stand, men med fyrhjulstreck kommer han sig alltid tryggt fram. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokala Ford-forhandler som akkurat nu har goda kampanjer på nyttekjøretøy. Läs mer på Ford.no.
18: Vi är Aprila Bankband, bandet som också är en bank, och vi är egentligen här för att spela musik, men nu fick jag akkurat in en låne

0: Eftermiddagen på P7 Klem presenteras av vinterdäcken Nokian Tires, Hakkapelitta 01.
1: Pappa, kan vi övelseköra?
2: Ja, alltså efter det som skedde sist så borde jag väl säkert bara komma upp på hästen igen. Inte låta frykten sätta sig liksom, men jag har den i middagen, den må fixas.
1: Men det där är ju som fjolan till familjen. Den ska ju bara rätt in ovnen utan att du tränger göra något.
2: Ja, nej då, men då får vi bara sätta oss i bilen och hoppas på det bästa då.
3: Pröv nyheten fjolan till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, medan du brukar 25 minuter på något annat.
2: Spegel, spegel. Du måste se spegeln.
0: Talkmore presenterar ett passe dålig svindelförsök.
4: Tall och revisor, varsågod.
5: Hallå, det är chefen som ringer här.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nu har jag blivit låst utav systemet igen. Vad var passordet till servern?
4: Jag hör ju att du inte är Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jag lägger på.
5: Ja, gör det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
0: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
6: Talkmore.
7: Steinsprut eller ruteskift? Här är fem goda grunder till att välja Risbilglas. Vi har ruter till alla bilar. Du får timme på dagen. Vi har avtal med alla försäkringsbolag. Vi skifter flest ruter i Norge. Och alla våra kunder får gratis påfyll av spylväske i ett helt år.
8: Risbilglas. 0909.
9: Läs en sak enstaka. Läs den igen med en annan vinkling i Nationen. För så kan en göra det också. Läs om presidenter och topplärare. Men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro. Också. För bygda och småbyarna är också en del av det stora bilden. Läs Nationen också.
10: Hej, det är Lasse. Jag vet inte vad jag ska laga till middag. Jag har inte peiling på om alla dukar upp och jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör jag då?
11: Då drar du på Rema 1000, Lasse. För på Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Ukens middag är enkel bolognese till 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Når er neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Mamma?
17: Mm.
16: Hvor er pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han er ikke der.
17: Å, da er han selvfølgelig på.
16: Biltema.
18: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
19: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved stedet.

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Yes, vi April Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!